0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: أنا لك دوما ثوب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبقى